Revan ya şaristan ya lukurtu deku bu yerin juda ile cempu furat el başarı el meydan el başarı ki el huzarının kuva gündavayı rakkayı xanıqına ujiyana xa ijdastanı.